0: Sam, snočka senti draga.
1: Marko!
2: Kaj, no, kaj?
1: Marko, ti popevaš iz svega glasa, a pred pol vuret je dete mrijelo.
3: Kaj? Kaj mala mrijela? A dobro, otkud bi ja to znal, ne? A kaj se tu more? No, sad ja dojdem, ajde.
4: Ja, kad dete hmre, to je bumo rekli žalost. Ali za decu ni glada, potlan se rodi drugo, pak tretje, pak se ovo prvo bumo rekli zaboravi i...
3: Dobre, dečki, bok.
5: Daj bok.
3: Ajde, bok.

0: Marko, Marko, najme tak jako stiskati moju rana zgledi.
1: Ja fak najgledi. Kaj je onda, sjećam se ja tebe, dok si još curička bila.
0: Da se ja tebe sjećam, Marko.
1: A je?
0: Mm-hmm.
1: A, zgodna si postala, znaš. Smrtnoga grijeha si vredna.
0: Marko, naj tako uvrti moju rana.
1: Istinu te velim, čumi, čumi. Još puno toga bi ti štel povjerati. Kad muzika prestane, ti se nekako zgubi tam u kmici. Si me razmjela?
0: Jesam, Marko.
1: Jesi?
0: Jesam, Marko.
1: Ajde, dojde si.
0: Marko, naj, prosim te, Marko.
1: Ajde si,
0: Marko.
1: Bude.
0: Marko.
1: No,
2: znači... Daj to dolaš, mojom ženom!
1: Joj, gle, purana. Jesi bedast kak i ova noć.
0: Jura, pa ni nikad bilo, Jura moj.
2: Jel ti sad bilo? Kaj ti misliš da ja nis vidjela? A ti kaj misliš ako si lugar?
1: Dečec. Ma daj, kaj ti je, prste k sebi.
2: Kaj misliš da te se bojim?
1: Do, ti!
3: Evo ti narok, ti mater! Tu, ti buš mene, kaj ti ne znaš kdo sam ja!
2: Kaj misliš da si lugar da te se bojimo? Daj di sima ti imaš kuraža!
3: Sunce vam Bože, ti čekaj ti dok se ja s mojom duplojnkom povrnem, se vas bom postreljao kak zajce, pa kini jedni, kukavice, 10 na mene, jeli, ja budem vama pokazal,
1: kdo je Marko Labudan,
2: pa prosil si, ja budem to vama
3: pokazal, sunce vam Bože!